0: ویسے مجھے امیروں سے ملنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے.
1: تو پھر مجھ سے پیار کیوں کیا؟ ہاں
0: ایک کمبخت دل ہے کہ غلطی کر بیٹھتا ہے.